0: Voci camminanti, il diritto di vivere in pace.
1: Wandering voices, the right to live in peace.
2: Voices andantes.
3: شما صداهای در حال حرکت، حق زندگی کردن در صلح را دارید.
2: Direito de viver em paz.
4: Wandering voices, the right to live.
1: El derecho a vivir en
5: voix errante, le droit de vivre en paix.
6: Voces andantes, el derecho de vivir en paz.
7: Гудящие голоса, права жить мирно.
8: Wandering voices,
9: the right to live in
10: peace.
11: Voces andantes, el derecho.